0: et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Nygren.
1: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
2: Nesten 30 år etter teaterdebuten, og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
1: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
3: Det sa til slutt dramatiker Arne Ligre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM er stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen vil det blåse vestlig liten kuling i nord, ellers er det nordvestlig frisk bris i enkelte utsatte steder, og stort sett pent vær. Longyearbyen forventes å få 8 grader. Finnmark og Troms får østlig frisk bris utsatte steder. På kysten blir det perioder med stiv kuling. Det blir regn i Finnmark og litt spredt regn nord i Troms, ellers blir det oppholdsvær. Etter hvert kan man forvente lettere skydekke i Troms, særlig i sørlige strøk. I Kirkenes blir det rundt 7 grader, Alta 6 og Tromsø får 13 grader. I Nordland vil det blåse frisk bris fra nordøst nord for Bodø. Lofoten og Vesterålen får stort sett lett skya pent vær, ellers i Nordland blir det skya eller delvis skya, og enkelte steder kan man forvente regnbyger i løpet av dagen. Bodø får 17 grader og Brønnøysund 12. Vestlandet og Sørlandet får vind fra nord og nordvest med opp i liten kuling på kysten sør for Stad og vest for Lindesnes. Det kan dukke opp enkelte regnbyger i indre strøk av Agder i ettermiddag, ellers kan man forvente seg stort sett pent vær her. I Ålesund blir det 14 grader, Bergen får 19, Stavanger 18 og Kristiansand 19 grader. Trøndelag og Østlandet får bris mellom nordvest og sørvest, av og til opp i frisk bris på utsatte steder. En og annen regnbyge kan dukke opp, og det blir en del skyer, men enkelte heldige steder vil solen titte litt fram. Trondheim får rundt 12 grader i dag, Oslo 20, Lillehammer 17 og Finse får 11 grader. Straks her i dagen skal vi utenriks og bli oppdatert på siste om USA og Iran. Og hvis du trenger flere detaljer om været, så yr.no stedet.

0: Det där är Jimmy Smash med låta som heter Over. Vi skal nå til Midtøsten og krigen i Iran. For USA og Iran enige om en avtale nå som etter planen skal signeres på fredag, godt over 100 dager etter at USA og Israel sammen angrep Iran. Siden det skjedde har jo blokaden av Hormuz-stredet fått store følger for verdensøkonomien. Det en del som uklart enda om denne avtalen, og spørsmål rundt Irans atomprogram ikke løst per nå. Likevel så mener utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til optimisme i dag.
1: Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå litt enighet om en avtale. Og så vil jo veldig mye ligge i hvordan dette nå implementeres, både åpningen av Hormuz-stredet, for det jo ikke slik at det åpent øyeblikkelig. Det må jo gjøres en del grep før dette kan skje i praksis, og at det blir kvalitet på disse atomsamtalene, fordi et helt verdenssamfunn jo enige om at Iran ikke må få lov å skaffe seg atomvåpen.
0: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i nyhetsmålen tidligere i dag, etter at en avtale mellom Iran og USA bekreftet. Altså med oss nå du Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hva det Iran og USA har blitt enige om i denne avtalen her, som begge parter skal signere om noen dager?
2: Det de har blitt enige om en intensjonsavtale. Det det er. Det ikke en fredsavtale. Det en intensjonsavtale som går ut på at partene stopper krigen i 60 dager. Går de inn i en våpenhvile. Og i løpet av den tiden så partene enige om å åpne opp igjen Hormuz-stredet, hvor 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom. Det dette strategiske stredet som ligger rett utenfor kysten til Iran, som Iran først blokkerte, og som USA senere blokkerte også på sin side av sjøen. Så de åpner Hormuz-stredet etter planen, og Iran skal også i bytte mot å åpne Hormuz-stredet, som vil føre til store positive ringvirkninger i den globale økonomien og oljeprisen, så vil Iran også få utbetalt store summer i bytte mot det. Dette penger som Iran har liggende i vestlige banker, som USA og vestlige land har frosset på grunn av sanksjonene mot dette regimet i mange, mange år. De pengene kan gradvis overføres til Iran, mot at stredet åpnes. Det den konkrete avtalen, og alle de store tingene som du var inne på, atomprogrammet, Irans ballistiske missilprogram, det at Iran støtter militante grupper rundt omkring i Midtøsten, de tingene står ikke i denne avtalen. Det skal man snakke om først etter de 60 dagene.
0: Mm. Og, du nevnte Hormuz-stredet, bare for å ta det først. Det sagt noe om når det kan åpne?
2: Trump sa jo allerede i går kveld så skal egentlig Hormuz-stredet åpnes opp igjen. Det ingen som tyder på at det tilfelle. Det virker som iranerne venter med en formell signering, fordi etter det vi får vite gjennom israelske medier, amerikanske medier, det ubekreftede kilder, så sitter iranerne fortsatt og ser på formuleringene i denne intensjonsavtalen før de signerer. Detaljene ikke klare. Man skal også bli enige om mekanismen i Hormuz-stredet under disse 60 dagene. Altså, Iran kommer sier at de kommer til å ha full kontroll over skipstrafikken, og det masse rykter om at iranerne skal ta seg betalt for at skip skal frakte olje og varer og gass gjennom dette stredet. Det uaktuelt for Donald Trump. Så nå sitter man og flytter på kommer og sørger for at formuleringene av en sånn art at begge parter kan gå med på en signering i Schweiz på fredag.
0: Men du, ja, men når da partene ikke har løst noe om atomprogrammet som har vært et av hovedpoengene til Donald Trump å få ødelagt, har Trump da oppnådd noe som han ikke hadde før angrepet 28. februar, eller har han bare slokket en brand han selv har startet tilbake til start?
2: Det det siste som tilfellet. Donald Trump har ikke nådd noen av målene sine med denne krigen. Det uttalte målet var, det har vært veldig mange mål, men la oss ta de viktigste. Det har vært at Iran aldri skal få utviklet atomvåpen, at de skal gi opp atomprogrammet sitt, at de skal gi fra seg dette uranet som helt avgjørende for å kunne utvikle atomvåpen, at Iran skal ha begrensninger på sine fryktede ballistiske missiler som de har skutt mot amerikanske baser og Israel, og at Iran skal slutte å støtte militante grupper. Ingen av disse punktene adresseres i denne intensjonsavtalen. På ingen av disse punktene har Iran forpliktet seg til noe som helst. Så på de hovedmålene så har Trump oppnådd ingenting. Det eneste han har oppnådd de siste fire månedene, eller tre månedene, er at han har svekket Iran militært. De har bombet over 20 000 mål sammen med israelerne. Så regimet er svekket, men det er langt fra borte. Og regimet har virkelig festet grep om makten de siste tre månedene.
0: Ja. Vi må snakke litt om Israel også, Yama. Det er ikke part i denne avtalen her, selv om de var med sammen med USA og angripet Iran, og så har de gjentatte ganger angrepet Libanon. Hva vil denne avtalen her bety for Israel, og hva vi kan forvente oss fra dem fremover?
2: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier, hvor han reiste til Washington i februar sammen med Mossad-sjefen sin, og hvor de presenterte en plan for Donald Trump, hvor de mer eller mindre sa at dette er tidspunktet vi bør slå til mot Iran på, vi bør starte denne krigen, nå kan vi velge dette regimet som har vært en torn i siden din i snart 5-10 år, og for oss også. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Alle som en sa at dette er ikke en lett krig å vinne, vi bør ikke gå inn i en krig med Iran. Han gjorde det likevel på oppfordring fra Netanyahu, og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen graver Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og kritiserer avtalen og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen. Vi kommer fortsatt til å okkupere Sør-Libanon. Vi skal fortsette angrepene på Hezbollah, uavhengig av hva USA og Iran har blitt enige om. Og det er jo et klart brudd på den avtalen man er i ferd med å signere.
0: Mm. Du befinner deg i Beirut, Yama. Har du fått med deg hvordan vanlige folk mottar denne avtalen i Libanon?
2: Veldig forsiktig optimisme. Årsaken til det er at vi har nå de siste tre månedene levd i en situasjon her i Midtøsten hvor ordet våpenhvile, som normalt ønskes velkommen i et konfliktrammet land eller område, hvor krigende parter respekterer det de signerer på, nemlig å legge ned våpnene og stoppe angrepene på hverandre i en bestemt periode. Det vi har sett i Midtøsten har vært det stikk motsatte. Man har sagt at man har gått inn i våpenhviler, og så har partene fortsatt å angripe hverandre. Så for sivile her i Libanon, hvor 1 million mennesker har blitt drevet på flukt av israelske angrep i Sør-Libanon, de har mistet hjemmene sine, hele landsbyer er jevnet med jorden av israelerne, det ser ut som Sør-Gaza, det ser ut som Gaza i Sør-Libanon. Her er folk veldig forsiktige og optimistiske. De ønsker selvfølgelig fred, men de vet at de har ikke særlig tiltro til at denne avtalen vil holde denne ekstremt skjør når man ser at Hezbollah fortsetter sine angrep, og Israel på høyeste hold, regjeringen, sier at vi er ikke bundet av det Trump og Netanyahu, det er det Trump og Iran snakker om. Vi kommer til å fortsette vår kamp i Libanon.
0: Det er altså ventet at denne avtalen mellom Iran og USA skal underskrives fredag, og så får vi se hva som skjer i fortsettelsen. Yama Wolasmal, tusen takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent, med oss fra Beirut i Libanon. Nå, musikk fra Tobias Sten. Dette her, det er Hånd i hånd.

0: Sten, ingen ringere enn årets spellemann som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så de jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
1: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
2: Endelig penger på kontoen.
3: Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
2: Slette kreditkortgjeld, fylle på money for a rainy day-kontoen, og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
1: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
3: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
4: Vin, kanskje.
3: Vin, ja. Ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
4: Det blir det da.
0: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
5: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på i juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det jo lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
0: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
5: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den ikke overrasket kanskje for hvert år, at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da. Selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoøversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
0: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
5: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det jo derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første man kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo hver steg en da.
0: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert at folk skal gjøre?
5: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig holdt på å si fasiten på det som lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det en av fem av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån I forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet da. Mm. Så det mange måter på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
0: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13 straks for de lokale sendinger her I radioen din. Men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høyby anker dommen. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig I 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høyby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette her kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonal Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren I valget I april neste år. En større del av inntekten til de ansatte I Forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han glad for at de har landet en god ordning for de ansatte I Forsvaret. Det folkene som det viktigste I Forsvaret, og dette en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: God mandag på en litt grå sommerdag I Trøndelag.
5: Anders Werner Rusti og Elisabeth Skarru klar med 3 timer ettermiddagssyn.
4: Endelig vi I gang med en ny uke. NRK P1 Og det en deilig, deilig låt vi starter dagens ettermiddagssending med. Det bare å skru opp lyden der ute, for dette Halo.

0: toppet hitlistene I Norge I 2009, nydelige Halo med Beyoncé. Jeg sa I sted at vi gledet oss til å komme I gang, Anders.
1: Ja, det gjorde du. En del av oss våkna jo også til nyheten om et magaskip hadde ankrapp utenfor Trondheim, eller I Trondheim I morges.
0: Litt rar nyhet.
1: Ja, litt rar nyhet. Jeg tenkte... Maga Khan litt det var jungelens konge det I her sjørøver Sabeltan universet Maga Khan men NRK hadde team der og du skal få høre mer om det litt etter halv tre
0: ja, og så har du vært og syklet I helga, Letapp svær sykkelfest midt oppe I alt styret med VM, og jeg som trodde at menn ikke klarte å ha to tanker I hodet på en gang.
1: Du klarer både å tenke på sykling og VM, ja.
0: Fantastisk, helt, simultant kapasitet.
1: Det skal vi høre mer om, ja. Og det blir konkurranse, og vi skal holde deg oppdatert på nyheter og trafikk, og så tar vi jo som alltid gjerne imot meldinger fra dere I NRK radioappen. Dere vet hvor dere finner.
0: Ja. Vi skal også spille masse fin musikk, og vi skal videre til en artist nå. Ut fra navnet så høres det ut som av engelsk eller amerikansk, synes jeg. Rebecca Bangfield. Det høres ikke så veldig norsk ut, men hun halvt norsk, halvt gresk, og hun kommer her I NRK P1.

0: Untangling, servert av Rebecca Bankfield. Det var sykkelfest av dimensjoner I Trondheim I helga. Letapp. Med stjerner, verdensmestere I både sykkel, håndball, langrenn, og disse var jo da ute på sykkeltur. Det var kjendiser, det var ordføreren, og det var utrolig mange sykkelglade trøndere på startstreken.
1: Ja, og blant dem også meg?
0: Ja.
1: Ja. Og det var ikke bare trøndere, folk kom langveis fra, det var svensker, nei, det var, jeg snakket med noen østlendinger, sørlendinger, nordlendinger, og så videre, det var selvfølgelig veldig mange trøndere også, men folk kom langveis fra for å være med på det her, altså. Og det var en fantastisk opplevelse, altså jeg syklet 130 kilometer, det var da den lengste der, ganske sliten underveis, ja, I hvert fall etter hvert, men det hjalp litt av en overalt, Hvor du var, så hørtes det sånn som det her ut. Så folk satt I vekkanten I fluktstoler, det ble servert vafler, seigmenn I motbakkene, korps, det var korps et sted på veien, og det her spilte ingen rolle hvor du var, om du var ute på Bynes, eller oppe mot Venn og Åneøyene der, altså, Klæbu, Hyttfossen, spilte ingen rolle altså, hvor du var hen I løpet av, overalt så var det altså haugevis av folk som heia, og noen hadde kledd seg ut, og det stor opplevelse, og kjempefint vær og alt mye rart. Ja. Det der var greier, altså, rett og slett.
0: Ja, det har jo fått veldig mye positiv kritikk også, liksom, og nå hører vi jo at de ønsker å bygge ut det litt også.
1: Ja, altså, det var jo, altså, det her jo Uno X-eierne, Reitan-gruppen, som ja. Har dratt det her hit. Det vel Atle Kvålsvold, som har, han har syklet 7 eller 8, Tour de France, han som har designet løypa. Og så dro de jo hit, for eksempel en verdensmester på sykkel, Thor Hushovd. Ja. Jeg startet I samme gruppe som har nå liksom opp mot, ja, utover mot trolla der. Da lå jeg rett bak Thor Hushovd. Jeg følte at en verdensmester I sykkel lå liksom og slæpa litt rann på meg. Det synes jeg var kult. Men andre som også var I det startfeltet der, det var Kent Ranum. Og han var jo opptatt av at dette kan bli noe mye større, og at det et mål å imponere såpass med arrangementet her, at kanskje åpningsetappen på selve Tour de France kan legges hit i 2030. Og Ranum også, han var strålende fornøyd.
2: Nei, men se på folkelivet, stemningen. Det her det en fantastisk start på noe som skal gå hvert år, og I 2030 så kommer Tour de France og har åpningsetappen her, så det her en kjempedag.
0: Kjempedag, og det hører jo på deg, din entusiasme at det var det, men altså det var jo verdensmestre, du har jo snakket om at du lå bak Hushovd her.
1: Ja, men altså, Klæbo var der, han var med, Camilla Herrem så jeg, hun syklet også kjempefort, herlighet den damen der, altså, vært gjennom kreft og det ene med det andre, men hun, det der en tøff damme også, ja. Ingen som helst tvil om. Jon Arne Riese var man jo ikke verdensmester men han har gjort det ganske bra på fotballbanen da. Jonas Abrahamsen Uno X stjerne var jo med også så det var helt supert altså Klæbo han hadde ikke store ambisjoner på egne vegne sånn sett han var der ikke for å vinne det her
3: Nei, jeg har ikke så mye ambisjoner. Jeg får meg en god treningsøkte, så har jeg ambisjonen min å ikke ligge et velt I en eller annen plass her og ryke resten av sesongen, så det ambisjonen min.
4: At det skjer her I Norge og I Trondheim, hva betyr det?
3: Nei, det jo stas det selvfølgelig, og viktig at artig å se så mange som tar turen for å sykle og få lov til å sykle på stengte veier. Og, ja, de reitene har virkelig slått på stortrommet her og sammen med gode partnere, så det veldig artig.
0: entusiasme der også.
1: Og total opplevelsen av det her, det synes jeg, han som, det var jo to forskjellige distanser, 75 kilometer, og så var det 130 kilometer, og han som vant 75 kilometer, Oliver Skavdal Sand, han synes jeg oppsummert det hele ganske bra.
5: Artig har å krampe.
0: Artig har å krampe. Solveig Flatås og Tariq Al-Dissoub hadde gjort intervjuene I Trondheim.
6: Du hører NRK P1.

Lett som ingenting sang Vegard Dahl fra Røros og Trond Helge Jonsen fra Bergen og Trondheim. Og nå vet ikke jeg om de blir å se sammen på Lun Aften som arrangeres på Café Treby Trondheim nå på torsdag. Men Trond Helge Jonsen, han kommer I hvert fall dit. Nå skal du få lite deilig svensk musikk. Den gikk I loop I øret på noen av oss rundt årtusenskiftet den her. I don't think I know you.

0: ned mot dørlinja. Skjermobb nå finter. Skjold litt tilbake. Blir avslutning I mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen I nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Silje Negård, som fyller 60 på fredag. Da det faktisk 60 år siden hun ble født I Trøndelag. Ikke på Hamar, som hun synger om her I Perrong. Du får straks en oppdatering på trønderske nyheter I ettermiddagssendingen.

0: Bernhoft ga oss nydelige choices.
1: Da skal vi ta litt nyheter da, og da starter vi med at det i forbindelse med utbygging av vindkraftverk på Fosen, så planlagt av staten at å bygge en kraftlinje mellom Åfjord og Snillar. Nå melder MN24.no at Statnett har gitt opp å bli enig med Sør-Fosen sitte. Reineierne i området bekymret for at kraftlinja vil skremme bort reinen og gjøre området ubrukelig som vinterbeite, skriver MN24.no.
0: Så har det vært en laserkontroll på E6 ved Grong, der ble det skrevet ut tre forenklet forelegg ifølge politiet. Høyeste hastighet målt til 115 kilometer i timen på et sted der fartsgrensa 80 kilometer i timen. Vi kan også ta med at to menn i 30-årene fremstilt for blodprøvetaking etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand i Selbu. Det også mistanke om kjøring uten gyldig førekort, sier politiet.
1: Og så opplyser redningsselskapet at en av deres redningsskøyter har dratt for å hjelpe fire tyske turister utenfor Øland tidligere i formiddag. Fire fisketurister i båt fikk motorstopp og ble liggende og driv, sier hovedredningssentralen. De har kastet ut anker og ventet til redningsskøyta kom og hjalp dem til land, og den tok da slep, tok dem på slep, og inn til nærmeste havn, og ingen er skadd, og alt er ok.
0: Det skal handle mer om turister, men ikke tyske fisketurister. Det skal handle om cruisepassasjerer med tette bånd til president Donald Trump og Make America Great Again-bevegelsen. For det var slike passasjerer som ankret opp i Trondheim i morges, og hvordan det gikk skal vi snakke mer om.
2: God ettermiddag Trøndelag på NRK P1 med Elisabeth Skarrud og Anders Berg.